Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio. One night came to me last night.